letom na noć, pod svijesti volio sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam pijan. Za malo bio je ris na poren dan, cebili smo ravno sredi pasini. Na engrad sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapil, bolj pa še puljica za njim takole.

0: Препустите се мојстром кулинарике у гостилни Оштирка. Пријетен амбиент, пријазна пострижба, богата винотека тер храна приправлена из домаче приделаних составин локалних кметов. Гостилна Оштирка при Целски тржници.
1: Усі деламо за днар. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Ja, Luka Basi! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
5: Stopnice Eventim.si in Petrol.

otac da ih nam prihaja. An spijet, a rehar ja sam dobio. Samo je dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat milijončku šiju. Zapiju ga nisam šeno benkrat. U kalcijetu zmijeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Krajki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z moju plaću. Ej, čer jes jest, enkrat ben šov. Ma od tam se nankaru sanjah nabam vraću.